Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме діджей YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай!

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні четверта година.
1: Авторадіо. I'm going on doing this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо. Літо на Авторадіо.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
1: Реклама.
3: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Сонце – це круто, але ми сьогодні не на пляжі. Кепка, окуляри – твої найкращі друзі, щоб мізки не закипіли раніше часу. Одягай те, що дихає, і не заважай тіло охолоджувати твій внутрішній двигун. Так, це дрібниці, але саме вони роблять біг кайфовим. А тепер розігрів і наша традиційна зарядка під музичний допінг.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: ви на шляху ідеальний час підрівняти дихання. Спробуй просту математику. Два кроки вдих, два кроки видих. Це твій стабілізатор темпу. Кисень пішов, ритм вирівнявся, і тепер тебе не зупинити. Ух, звірюго. Біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи» з Авторадіо – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо. Завершуємо пробіжку красиво. Оу, є, пробіжка майже в кишені. Тепер твоя мета – найближча тінь. Кілька хвилин у прохолоді, поки тіло скидає зайвий жар, і ти знову як новенький. Фініш уже поруч. Дотискаємо!
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення. А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
5: «Авторадіо».
6: «Авторадіо».
5: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Ранку доброго, ранку п'ятничного, друзі, всім величезний привіт. Мене звати Діма Єгоров. Ранок на автоматі розпочинається поки що в такому урізаному складі, бо треба було якось розібратися з Соловйовою. Не дає продиху, але тим не менше. Давайте, якщо серйозно, то бажаю Катюхі швидшого одужання і оновлення, а вже з понеділку повернемося з вами до вас, точніше, в повному бойовому складі, як то кажуть. Цей день розпочинаємо, тим паче він хороший, тому що останній робочий день на цьому тижні, але нагадую, що і серпень-то потихеньку буде завершуватися і завершувати це літо 2026 року. Поки що 7 серпня на календарі, розпочинаємо новий день, безліч інформації для вас маю, не меншої кількості музики вам надам, тому робіть голосніше і прокидайтеся разом з Авторадіо.
0: Рухаємо твій день сумлінно.
2: Раном на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати
1: особистості.
0: Події.
2: Традиційна рубрика «Машина часу», де ми розмовляємо про те, що цікавого сталося, які свята відзначаються, і хто з цікавих особистостей цього світу і історії народився в цей день. Отже, 7 серпня, ще раз нагадую, сьогодні Міжнародний день пива. Як чудово, що це все співпало разом з п'ятницею, друзі. Є привід невеличкий, хоча ми на Авторадіо завжди нагадуємо, що ми не радимо, категорично не радимо сідати за кермо, якщо ви вирішили трішечки відпочити. Щодо подій, у 1970 році було проведено перший комп'ютерний шаховий турнір, а в 2000 році японці винайшли водневий електромобіль. Японці – такі японці. Щодо народившихся, тут набагато більше і цікавіше. У 1819 році народився український письменник, громадський діяч, фольклорист, етнограф, перекладач, редактор і видавець Пантелеймон Куліш. У 1876-му народилася нідерландська танцюристка, кортизанка, шпигунка і одна з найвідоміших шпигунів взагалі Першої світової війни Мата Харі. У 1947 році народилася співачка, акторка і танцюристка Софія Михайлівна Ротару. У 1960 році американський актор, двічі лауреат премії «Золотий глобус», він же агент Малдер Девід Духовне. У 1966-му засновник Вікіпедії з'явився на світ Джеймі Уейлс, його звати. Ну, а у 1975 році народилася акторка, мій особистий краш, продюсерка, благодійниця і активістка, між іншим, Шарліз Терон. Ну, а якщо день народження сьогодні святкуєте і ви, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати
1: особистості.
0: Події.

0: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
2: Навіщо тобі це?
3: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестиваль і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Фейсбук. 27 серпня о 19:00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора «Просто неба». 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: тому що... А що?
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря від 23 до 29 тепла. На півночі плюс 34-37, місцями пройдуть дощі, на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях за прогнозами сонячно та 33-39 тепла. В центрі сьогодні здебільшого безхмарне небо, під вечір подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
3: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматі. Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Так, шановні автомобілісти, раптом хто не знав, але в Україні продовжує працювати система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Я з нею за все своє автомобільне життя співпрацював, давайте скажемо так, тричі. Приємного мало, грошей багато. Але давайте повідомлю вам про скільки ж взагалі камер зараз контролю швидкості, як та й взагалі контролю працюють і існують в Україні. Станом на кінець липня на дорогах країни функціонують 376 камер контролю. Із загальної кількості камер 37 приладів було підключено до автоматизованої системи обробки даних у 26-му році, ще 42 у 25-му. З 1 січня по 21 липня за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, правоохоронці винесли майже 2,5 мільйони постанов про накладання штрафів, зазначили в департаменті патрульної поліції. Які ж штрафи передбачені? Давайте просто швидко нагадаю, бо літо, типу, більшість доріг більш-менш вільні і хочеться трішечки тапку в пол, як то кажуть. За перевищення швидкості більш ніж на 20 км на годину передбачено штраф 340 гривень. За перевищення швидкості більш ніж на 50 км на годину – 1700 гривень. За порушення правил руху та зупинку в смузі для громадського транспорту – 680 гривень. Водночас за півроку в Україні сталося понад 10 тисяч ДТП із загиблими або травмованими. Друзі, ще раз Авторадіо кожного разу нагадує, будь ласка, будьте обережнішими за кермом. Навіть якщо ви дуже впевнено себе почуваєте, не забувайте, що на дорозі можуть бути нові водії, які ще не такі впевнені, як ви, а взагалі просто дивитися в дзеркала, вмикати повертачі і бути толерантним на дорозі. Це, мабуть, три найважливіші аспекти задля того, щоб ваша подорож і подорож тих, хто є учасником дорожнього руху, відбулася нормально. Авторадіо завжди, як то кажуть, на стражі правил дорожнього руху. Ми продовжуємо рухатися далі. Всім привіт, вас вітає Авторадіо.
0: Рухаємо твій день сумлінно. Ранок на автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
1: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15:30 на Авторадіо, чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд розширив фінансову підтримку українських аграріїв. Через російські атаки в Чорному морі та блокування експортних маршрутів внесли зміни до програми пільгового кредитування 5-7-9%. Так, аграрії зможуть отримувати кредити для поповнення обігових коштів, а держава компенсуватиме різницю у відсоткових ставках. Загальний обсяг кредитних можливостей становитиме до 80 мільярдів гривень. Кошти можна буде спрямувати на польові роботи та підтримку виробництва. В уряді також анонсували додаткові рішення для аграрного сектору найближчим часом.
2: Про наболіле.
1: Дональд Трамп прокоментував прохання України про додаткові ракети для систем ППО. Так, президент США заявив, що Сполученим Штатам самим необхідно поповнювати запаси боєприпасів та звинуватив попередню адміністрацію у значному їх скороченні. Коментуючи посилення російських атак на цивільних, Трамп зазначив, що США безпосередньо не беруть участі у війні, водночас заявивши, що йому боляче спостерігати за людськими втратами. Також нагадаю, що у Вашингтоні не надавали Києву ліцензії на виробництво перехоплювачів для Петріот.
2: Про війну.
1: Країни НАТО нададуть Україні 70 мільярдів євро військової підтримки. Йдеться про допомогу протягом цього року на військове обладнання, забезпечення та підготовку українських захисників. Щонайменше таку ж суму союзники планують виділити і наступного року. За даними Генштабу, десятки тисяч українських військових уже пройшли навчання у країнах Альянсу. Підготовка охоплює тактику ведення бою, медичну допомогу та протиповітряну оборону. Координацією військової підтримки та навчання займається спеціальна ініціатива НАТО для України.
2: Про спортсменів.
1: Українця Олексія Середу визнали найкращим стрибуном у воду Європи. Спортсмен отримав нагороду як найкращий атлет 2025 року. Нагородження відбулося в Парижі, де зараз триває чемпіонат Європи з водних видів спорту. Престижну відзнаку Середі вручили одразу після чергового успіху на змаганнях. Українець завоював уже 9-ту золоту медаль чемпіонатів Європи у своїй кар'єрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі» розпочинаємо. Поки що в такому складі. Я без Соловйової. Мене це тішить, вас розумію, що не дуже. Але повернемося ми в повному складі. Сподіваюсь, що в понеділок, друзі. Ну і зважаючи на те, що розповідає Соловйова, до всіх звертаюся особисто. Бережіть, будь ласка, своє здоров'я. Розумію, що спекотно і хочеться трішки десь і кондьорчика додати, і щось холодненького випити, але це може повпливати на ваше здоров'я. А нам потрібно, щоб ви нам були здорові. Тому розпочинаємо другу музичну. Всім привіт, я Діма Ігоров, це Авторадіо. Ну, а далі хороша музика.
2: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день, твоя дорога.
0: Авторадіо.

0: Машина часу. Дати.
1: Особистості.
0: Події.
2: Традиційна рубрика «Машина часу», де ми розмовляємо про те, що цікавого сталося, які свята відзначаються, і хто з цікавих особистостей цього світу і історії народився в цей день. Отже, 7 серпня, ще раз нагадую, сьогодні Міжнародний день пива. Як чудово, що це все співпало разом з п'ятницею, друзі. Є привід невеличкий, хоча ми на Авторадіо завжди нагадуємо, що ми не радимо, категорично не радимо сідати за кермо, якщо ви вирішили трішечки відпочити. Щодо подій, у 1970 році було проведено перший комп'ютерний шаховий турнір, а в 2000 році японці винайшли водневий електромобіль. Японці – такі японці. Щодо народившихся, тут набагато більше і цікавіше. У 1819 році народився український письменник, громадський діяч, фольклорист, етнограф, перекладач, редактор і видавець Пантелеймон Куліш. У 1876-му народилася нідерландська танцюристка, кортизанка, шпигунка і одна з найвідоміших шпигунів взагалі Першої світової війни Мата Харі. У 1947 році народилася співачка, акторка і танцюристка Софія Михайлівна Ротару. У 1960 році американський актор, двічі лауреат премії «Золотий глобус», він же агент Малдер Девід Духовне. У 1966-му засновник Вікіпедії з'явився на світ Джеймі Уейлс, його звати. Ну, а у 1975 році народилася акторка, мій особистий краш, продюсерка, благодійниця і активістка, між іншим, Шарліз Терон. Ну, а якщо день народження сьогодні святкуєте і ви, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати
1: особистості.
0: Події.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч, від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
3: «Юкі» – «Best to school». Одяг і взуття для будь-якого образу.
2: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
3: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в «Юкі».
2: «Юкі» – «Best to school».
4: Деталі на сайті «Юкі.ua». Акція діє з 1 по 31.08.2026.
5: Справжній позашляховик і «Ineos Grenadier» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Ineos» – створений для роботи, побудований для пригод.
6: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. «Агроленді» – файне все. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато! Тільки у серпні! Мінус 90% на абонементи! Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
8: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
9: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
8: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
10: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
2: Гортаючи журнал під назвою «Ранкове шоу «Ранок на автоматі», ми дійшли до спортивної сторінки і зараз поговоримо про спорт. Нагадую, що майбутній чемпіонат світу 2030 року мав пройти в декількох країнах, але через усілякі події в світі сталися трішечки цікавих новин. Іспанська парламентська фракція зареєструвала в Конгресі депутатів необов'язкову резолюцію з вимогою, щоб Іспанія відмовилися від спільної організації чемпіонату світу з футболу 2030 року разом з Марокко. Причиною названо серйозні події, що відбулися на кордоні в Сеуті. Автори ініціативи закликають уряд офіційно звернутися до ФІФА, Королівської іспанської футбольної федерації та влади Португалії з проханням провести спеціальний перегляд та оцінку нинішньої моделі спільної організації турніру. Що вимагає ось ця фракція від іспанської футбольної федерації? Активувати передбачені ФІФА механізми перевірки дотримання статуту та політики у сфері прав людини, а також провести незалежне публічне дослідження ризиків для прав людини в країнах-організаторах і представити його в Конгресі протягом 6 місяців. Пропозиція іспанської партії перегукується з аналогічною ініціативою португальської екологічної партії, яка надіслала листи уряду та футбольній федерації своєї країни з вимогою виключити Марокко з числа організаторів чемпіонату світу 2030 року. Така от історія. Тепер цікаво, чим вона завершиться. Ну і швиденько розповім про те, що Ліверпуль продовжує роботу над посиленням складу перед початком нового сезону в англійській прем'єр-лізі, в лізі чемпіонів і так далі. Ну і зараз вони активно ведуть двох представників французького ПСЖ. Це українського центрального захисника Іллю Забарного і вінгера Бредлі Барколя. Як повідомляє низка інсайдерів, керівництво парижан не має наміру легко відпускати своїх лідерів, тобто розуміємо, що можуть відпустити важко. Скільки це важко коштує, зараз будемо дізнаватися. Трансфер Іллі Забарного розглядається паризьким клубом лише за умови, що сума пропозиції перевищить 65 мільйонів євро. Саме стільки ПСЖ заплатив за українця англійському Борнмуту минулого літа. Якщо ж Ліверпуль наполягатиме на підписанні обох футболістів, то загальна сума угоди, згідно з вимогами парижан, значно перевищить 200 мільйонів євро. Давайте нагадаю, як Ілля себе проявив в ПСЖ в минулому році. 38 матчів всіх турнірах, один гол, здобув низку вагомих трофеїв, наприклад, чемпіонство, Суперкубок Франції, перемога в Лізі чемпіонів та міжконтинентальному кубку ФІФА. Ну і, в принципі, 23 роки хлопцю, за оцінками Трансфермаркт, ціна на нього складає 40 мільйонів євро, парижани хочуть 65. Слідкуємо, друзі, нові сезони не так вже далеко, вони вже на горизонті, тому я думаю, що зовсім скоро ми дізнаємось і про подальшу долі, в тому числі, і Іллі Забарного. Ми продовжуємо рух далі, ви слухайте Авторадіо і абсолютно вірно робите.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря від 23 до 29 тепла. На півночі плюс 34-37, місцями пройдуть дощі, на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях за прогнозами сонячно та 33-39 тепла. В центрі сьогодні здебільшого безхмарне небо, під вечір подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.

0: 20% в епіцентрі та новій лінії. Обирай шкільну та спортивну форму, взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомами Медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомами Медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: О, скоро знову до школи.
6: Так, саме час оновити гаджети.
7: Gadget Sale. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
8: Gadget Sale в ЦТ. Беремо до школи все.
9: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
10: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
11: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
12: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай кожна літня поїздка стане маленькою пригодою.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Богдан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клодума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
2: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий.
3: Готовий для львівських Карпат Назарій.
5: Заробив удар і зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Український бізнес попередили про нову шахрайську схему. Так підприємцям почали надходити анонімні листи з погрозами атак ударними дронами. Зловмисники видають себе за людей, які нібито можуть впливати на вибір цілей та вимагають гроші за те, щоб підприємство не потрапило під удар. Про такі випадки повідомив радник президента з питань технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов. Він наголосив, що такі повідомлення є шахрайством, та закликав бізнес не переказувати гроші і не піддаватися на залякування.
2: Про експорт.
1: Україна та Молдова працюють над новими маршрутами для перевезення вантажів. Через російські атаки в Чорному морі країни планують розширити альтернативні шляхи для безперебійного експорту та імпорту. Серед головних напрямків – розвиток залізничного сполучення, збільшення пропускної спроможності кордону та модернізація пунктів пропуску. Також планують створити новий міжнародний пункт пропуску, який має скоротити час перевезення вантажів. Окремо працюють над спрощенням руху на транзитній ділянці поблизу Паланки в Одеській області.
2: Про комунальне господарство.
1: У Нікопольському районі продовжують відновлювати водопостачання після аварії на магістральному водогоні. Найскладнішою ситуація залишається у Марганці та навколишніх громадах. Більшу частину запланованих робіт уже виконали. Для відновлення водогону необхідно прокласти близько 250 метрів нових труб. Цілодобово працюють близько сотні фахівців та десятки одиниць техніки. Поки триває ремонт, мешканців забезпечують питною і технічною водою. Президент Володимир Зеленський розкритикував повільну реакцію відповідних служб та заявив про звільнення посадовця, відповідального за ситуацію.
2: Про змагання.
1: Українки стали чемпіонками Європи з хейболу. Змагання відбулися у Польщі. Жіноча збірна України виборола золоті медалі в командному турнірі. Чемпіонками стали Марія Ісаєнко, Вікторія Нагорна, Ірина Шляпнікова та Дар'я Сіренчук. Успішно виступила і чоловіча команда України, яка здобула бронзові нагороди. Додам, що хейбол – це різновид більярду, що походить із Китаю та поєднує елементи пулу і снукеру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 9 ранку.
3: Авторадіо.
4: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: А пам'ятаєте, друзі, той час, коли майже всі перейшли, як то кажуть, на удаленочку через ковід, не можна було зустрічатися, тому треба було працювати з дому і іноді навіть онлайн-зустрічі проводити з дому. Але це вже увійшло в таку нормальну звичку і в Новій Зеландії, от під час онлайн-зустрічі міської ради, одна з посадовиць увімкнулася в ефір прямо з ванної кімнати, а позаду було видно розвішену нижню білизну. Чому б так не розпочинати день? Щось приємного, щось нейтрального, щось веселого хочеться на початку нової музичної години. Сподіваюсь, що у вас все гаразд з настроєм. Якщо не гаразд, слухайте хорошу музику на Авторадіо. Розпочинаємо ще одну музичну. Я Дім Ігоров, це Авторадіо. Що вам ще треба?
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ранок на автоматі.
0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
2: Можливо, мені здається, але коли раніше люди купляли нові автомобілі або перші автомобілі, вони хтось звертав першу чергу увагу на те, який двигун, на якийсь колір, можливо, на якісь опції, хтось на витрату палива і все таке інше. А от нещодавно у покупців нових автомобілів запитали, компанія, зокрема, Auto Pacific, і запитали вони чимало людей, зокрема 19 тисяч людей, і спитали, що на що ви звертаєте в першу чергу увагу при купівлі нового авто, окрім там дизайну, комфорту і сучасних технологій, яка ж опція для вас, шановний покупець, є найбажанішою. Так от, скажімо так, майже 50% опитаних людей відповіли, що для них найпопулярнішою опцією є підігрів сидінь. Отак от, друзі, бо, типу, не дивлячись на те, що глобальне потепління йде, не хочеться, як то кажуть, мерзнути в авто. Також до п'ятірки найбажаніших функцій увійшли передні та задні датчики паркування, це 45%, автоматичне екстрене гальмування під час руху заднім ходом, 44%, електрорегулювання водійського сидіння, 43%, і система допомоги під час зміни смуги руху, 43%. Також високі позиції посіли адаптивний круїз-контроль, попередження про перехресний рух позаду, бездротова зарядка смартфона, вбудований відеореєстратор і повний привід. Опитування також показало, що водії дедалі більше довіряють сучасним системам допомоги. Отже, 62% респондентів вже заявили, що готові дозволити автомобілю виконувати окремі завдання, зокрема, автоматично утримувати смугу руху або самостійно паркуватися. Для порівняння, в 2024 році таких було 57%, а в 2025 – 60%. Ну і, відповідно, бачимо, що результати дослідження свідчать, що для більшості покупців головне – комфорт і безпека у повсякденному користуванні. Саме тому виробники все частіше додають такі функції вже до базових комплектацій, адже саме вони найбільше впливають на вибір нового автомобіля. Ну, а ви, друзі, обирайте з розумом і холодним серцем, а не іноді. Хоча іноді, мені здається, в купівлі тачки емоції – це теж одне з найголовніших історій, які дозволять вам купити круту, якусь ексклюзивну, можливо, тачку. Ой, обирайте самі, що я вам тут буду напарювати все і про все. Мене звати Діма Єгоров, це Авторадіо, ранок на автоматі триває, сьогодні п'ятниця, якщо ви ще не забули, якщо забули, то я вам нагадав. Вислухайте Авторадіо, ми продовжуємо рух далі.
1: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
2: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
1: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
2: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
1: Юкі – best to school.
3: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція з 1 по 31.08.2026.
4: Кан святкує.
5: Кану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років. Років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finatown.com.ua.
6: Файна Таун. Живий квартал.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
9: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуєте Хесбургер-хіти? Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
10: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
11: Деталі на kyivkarfest.ua.
12: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря від 23 до 29 тепла. На півночі плюс 34-37, місцями пройдуть дощі, на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях за прогнозами сонячно та 33-39 тепла. В центрі сьогодні здебільшого безхмарне небо, під вечір подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі, на світлофорі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ю до 50% в епіцентрі та новій лінії. Обирай шкільну та спортивну форму, взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
5: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Гортаючи журнал під назвою «Ранкове шоу «Ранок на автоматі», ми дійшли до спортивної сторінки і зараз поговоримо про спорт. Нагадую, що майбутній чемпіонат світу 2030 року мав пройти в декількох країнах, але через усілякі події в світі сталися трішечки цікавих новин. Іспанська парламентська фракція зареєструвала в Конгресі депутатів необов'язкову резолюцію з вимогою, щоб Іспанія відмовилися від спільної організації чемпіонату світу з футболу 2030 року разом з Марокко. Причиною названо серйозні події, що відбулися на кордоні в Сеуті. Автори ініціативи закликають уряд офіційно звернутися до ФІФА, Королівської іспанської футбольної федерації та влади Португалії з проханням провести спеціальний перегляд та оцінку нинішньої моделі спільної організації турніру. Що вимагає ось ця фракція від іспанської футбольної федерації? Активувати передбачені ФІФА механізми перевірки дотримання статуту та політики у сфері прав людини, а також провести незалежне публічне дослідження ризиків для прав людини в країнах-організаторах і представити його в Конгресі протягом 6 місяців. Пропозиція іспанської партії перегукується з аналогічною ініціативою португальської екологічної партії, яка надіслала листи уряду та футбольній федерації своєї країни з вимогою виключити Марокко з числа організаторів чемпіонату світу 2030 року. Така от історія. Тепер цікаво, чим вона завершиться. Ну і швиденько розповім про те, що Ліверпуль продовжує роботу над посиленням складу перед початком нового сезону в англійській прем'єр-лізі, в лізі чемпіонів і так далі. Ну і зараз вони активно ведуть двох представників французького ПСЖ. Це українського центрального захисника Ілюза Барного і вінгера Бредлі Барколя. Як повідомляє низка інсайдерів, керівництво парижан не має наміру легко відпускати своїх лідерів. Тобто, розуміємо, що можуть відпустити важко. Скільки це важко коштує, зараз будемо дізнаватися. Трансфер Ілюза Барного розглядається паризьким клубом лише за умови, що сума пропозиції перевищить 65 мільйонів євро. Саме стільки ПСЖ заплатив за українця англійському Борнмуту минулого літа. Якщо ж Ліверпуль наполягатиме на підписанні обох футболістів, то загальна сума угоди, згідно з вимогами парижан, значно перевищить 200 мільйонів євро. Давайте нагадаю, як Ілля себе проявив в ПСЖ в минулому році. 38 матчів в всіх турнірах, один гол, здобув низку вагомих трофеїв, наприклад, чемпіонство, Суперкубок Франції, перемога в Лізі чемпіонів та міжконтинентальному кубку ФІФА. Ну і, в принципі, 23 роки хлопцю, за оцінками Трансфермаркт, він

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого».
6: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: На Авторадіо.
4: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
9: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
10: Удар! І це кутовий голом завершується. Владислав Бабогло, капітан Карпат, на

0: цей момент. Бабоглу підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабоглу прямує до групи вболівальників львівських Карпат святкувати.
1: Русин перехоплює, Русин непогано зараз вкладає м'яч у ногу партнеру, і Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні?
0: Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт, і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Податкова передасть Міноборони дані про чоловіків для актуалізації військового обліку. Уряд оновив правила ведення реєстру оберіг. Так, протягом 90 днів податкова служба має передати передбачені законом відомості про громадян України віком від 18 до 60 років, які підлягають військовому обліку. Дані автоматично звірятимуть, щоб виявити відсутні або помилкові записи. Зміни стосуються і українців за кордон. Під час отримання окремих консульських послуг перевірятимуть дійсність військово-облікових документів через реєстр оберіг.
2: Про експорт.
1: Російські атаки у Чорному морі можуть спричинити нове зростання світових цін на продовольство. У Міністерстві закордонних справ нагадали, що після блокади українських портів у 2022 році світовий індекс цін на продукти зріс більш ніж на 25%. Нині Росія знову атакує цивільні судна і намагається ускладнити роботу українського морського коридору. Додам, на цьому тлі уряд запроваджує екстрену підтримку аграріїв. Програму пільгового кредитування 5-7-9% розширять, а загальний обсяг доступного фінансування становитиме до 80 мільярдів гривень. Це допоможе аграріям закупити все необхідне для проведення польових робіт, зберегти виробництво та забезпечити стабільний експорт української продукції.
2: Про шахрайство.
1: Кіберполіція попереджає українців про шахрайські оголошення з продажу автомобілів. Одна з головних ознак обману – ціна значно нижча за ринкову та вимога терміново внести передоплату. Насторожити також мають відмова продавця від особистої зустрічі, перевірки машини на СТО або надання ВІН-коду. Шахраї нерідко використовують фотографії з чужих оголошень та вигадані причини термінового продажу. Перед купівлею правоохоронці радять перевіряти продавця, документи та історію автомобіля, не переказувати гроші наперед, а угоду оформлювати офіційно.
2: Про США.
1: Дональд Трамп знову намагається обмежити громадянство США за правом народження. Президент Сполучених Штатів підписав два укази, які стосуються дітей іноземців, що перебувають в Україні тимчасово або нелегально. У Білому домі заявили, що таким чином хочуть припинити так званий пологовий туризм, коли до США приїжджають спеціально для народження дитини і отримання нею американського громадянства. Додам, що раніше подібна ініціатива Трампа зіткнулася із судовими оскарженнями. Нові укази також можуть оскаржити, адже право на громадянство за народженням закріплене 14-ю поправкою до Конституції США. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Микай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Якщо в людини є мрія, то інколи людина готова абсолютно на все задля того, щоб цієї мрії досягнути. Ось, наприклад, один індійський фермер, звати його Мінту Рой, 13 років витратив на те, щоб його будинок, який він будує власноруч, був точною копією «Титаніка», бо колись побачив кіно і захотів жити на «Титаніку». Можливо, він не додивився фільм до кінця, але мрія залишається мрією. До речі, ще й про кіно і про щось цікавеньке в рубриці «На дивані» ви дізнаєтесь від мене за кілька хвилин, а поки що розпочинаємо останню музичну годину сьогоднішнього п'ятничного дня. Всіх вітаю на Авторадіо, це Діма Ігоров, ми їдемо далі разом.
2: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день, твоя дорога.
0: Авторадіо.
4: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
5: Привіт, це Джамала.
6: Привіт, це Скай.
5: Слухайте нашу нову пісню «Божевільні»
6: на Авторадіо.
5: Давайте так, будьте божевільними де завгодно, тільки...

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Якщо так сталося, що на початку 11-ї години ви все ще продовжуєте лежати на дивані, зараз вам трішечки розповім цікавенького, щоб ви продовжували так проводити свій вільний час. Ріана, пам'ятаєте барбадоську діву? Вона вперше за 10 років офіційно повернулася до роботи над новим альбомом. Партнер зірки розповів в інтерв'ю, що Ріана зараз активно працює над новою музикою, натякнувши, що майже після 10-річної паузи фанати нарешті зможуть дочекатися нового альбому. За словами репера, жодного спільного альбому вони не готують, але артистка готує щось особливе. Остання платівка Ріани «Анті» вийшла ще в 2016 році. Відтоді вона випускала лише окремі сингли, зосередившись на розвитку своїх успішних брендів «Fenty Beauty» та «Savage X Fenty», ну а також на своїй родині. Ще раніше співачка заявляла, що не хоче випускати посередній альбом і готова чекати стільки, скільки потрібно, аби новий матеріал відповідав її високим стандартам. Ну а Асап Рокі, це той самий репер, та сама зірка, яка все розповідала, його слова стали першим прямим підтвердженням, що робота над новою музикою справді триває. Я впевнений, що Ріана просто так не вийде на сцену і там буде щось і справді приголомшливе. Ну і новини кіно, друзі. Фільм «Людина-павук. Новий день», абсолютно новий день, за тиждень обігнав за касовими зборами історію іграшок 5. І цей фільм став найкасовішим фільмом в світовому прокаті з початку року. Його збори досягли позначки в 1 мільярд 150 мільйонів доларів. З них майже 450 мільйонів в Сполучених Штатах Америки. Неймовірний результат для студії Marvel, неймовірний результат для Тома Голланда. І критики вже кажуть, що одна з найсильніших ролей, одна з найсильніших акторських майстерностей була проявлена паном Голландом в цьому фільмі. Ну, а нагадую, що рекорд взагалі за касовими зборами і досі належить тій самій студії Marvel, коли вони зняли «Месників», «Фінал» в 2009 році. Справа в тому, що той фільм зібрав 1 200 000 000 в прокаті лише за 3 дні. Якщо ви ще не були в кінотеатрі, варто сходити, особливо, якщо ви є фанатом взагалі кіно Всесвіту і Всесвіту Марвел. Я так точно є, і я обов'язково сходжу. Ну, а поки що ми продовжуємо рух далі.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Київський будинок з химерами – це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
6: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
7: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. 3 басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
6: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря від 23 до 29 тепла. На півночі плюс 34-37, місцями пройдуть дощі, на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях за прогнозами сонячно та 33-39 тепла. В центрі сьогодні здебільшого безхмарне небо, під вечір подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай цього літа плавиться тільки морозиво, а не мотор.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: О, скоро знову до школи.
5: Так, саме час оновити гаджети.
6: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
7: Гаджет Сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
8: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
9: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
10: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
11: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
12: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
13: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
14: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
15: Обирай в мережах Епіцентр та Нова Лінія товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
14: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
16: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на epicenter.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: На цьому у мене для вас сьогодні все. Я всім бажаю вдалих вихідних. Нагадую, що з понеділка маю надію, що Соловйовою все буде гаразд. Вона нарешті очуняє від усіх своїх болячок і повернеться в цю ефірну студію. Буде сама з вами розмовляти своїм власним ротом. Ну, а ранкове шоу «Ранок на автоматі» продовжить вас тішити нами обома, скажімо так. Бажаю вдалих вихідних, всього найкращого, спокійних ночей, яскравих днів. Вже не так має бути спекотно, як було останні тижні два, мабуть. Але у будь-якому разі слідкуйте за своїм здоров'ям, не забувайте допомагати Збройним силам України і, найголовніше, не забувайте слухати Авторадіо. Мене звати Діма Єгоров, всього найкращого бажаю, бережіть себе, па-па.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: Розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Кутовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар! І зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває!

0: 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні готуються до масового виробництва власної протибалістичної ракети. Оборонна компанія «Файрпойнт» завершила перший етап створення системи протиракетної оборони «Фрея». Виробництво перехоплювача FP7X планують розпочати вже у серпні після отримання німецьких головок самонаведення. До проєкту вже долучилися 13 європейських партнерів, які допомагають із радарами, наведенням та іншими компонентами. Розробники планують провести перше успішне перехоплення балістичної ракети до середини наступного року. Очікується, що один український перехоплювач коштуватиме до мільйона євро.
2: Про освіту.
1: З 1 вересня в Україні зростуть зарплати педагогів та студентські стипендії. Так уряд заслухав доповідь про підготовку закладів освіти до нового навчального року. До 1 вересня вони мають бути повністю готовими, а головним пріоритетом залишається безпека учнів і педагогів. Триває будівництво укриттів та забезпечення громад шкільними автобусами. Зарплати педагогів підвищать на 20%, студентські стипендії зростуть удвічі. Крім того, понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатних харчування, а учнів мають у повному обсязі забезпечити підручниками.
2: Про річки.
1: На Дністрі фіксують гідрологічну посуху. Так, через слабке весняне водопілля та тривалий дефіцит опадів водність більшості річок басейну Дністра суттєво знизилися. У липні вона становила лише від 10 до 40% норми, а на окремих ділянках менше 20%. Рівень води місцями вже опустився нижче історичних мінімумів. За останні 3 місяці Дністровське водосховище втратило майже 3 метри рівня води. В Укргідрометцентрі попереджають, через спеку та дефіцит опадів у серпні ситуація може ще більше загостритися.
2: Про ініціативи.
1: У Фінляндії болота хочуть перетворити на додатковий природний оборонний рубіж. Це має допомогти не лише клімату та біорізноманіттю, а й посилити захист кордону з Росією, протяжність якого становить близько 1340 кілометрів. Заболочена місцевість суттєво ускладнює пересування танків та піхоти, обмежує можливі маршрути наступу і змушує техніку рухатися дорогами. Ідею так званого оборонного відновлення природи на тлі російської загрози також розглядають Польща та країни Балтії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 6 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 420 актових записів про народження. Із них 203 хлопчики та 217 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків, тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 11 година.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
2: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви теж знаєте людину, якій 9-й чи 10-й раз казали, та поїсти в Яремчин не пошкодуєш, але вона все одно знаходиться від маски, то ну не чую баба ні 9, ні 10 разів, що поробиш. Якщо ви та сама баба, зараз буде 11-та спроба. Я вас переконаю. Почати переконувати вас почне водоспад Пробій, один із символів Яремча. Він вважається одним із найповноводніших каскадних водоспадів українських Карпат. Найкращий краєвид відкривається з пішохідного мосту просто над бурхливою річкою Прут. Поруч працює найбільший сувенірний ринок Карпат, де можна купити різдвані вироби з дерева, карпатський мед і місцеві сири. Далі вирушайте на стежку Довбуша. Це легкий гірський маршрут серед букового лісу, який веде до величезних скель. Названа вона на честь легендарного ватажка опришків Олекси Довбуша, який часто називається українським Робіном Гудом. За легендами, саме в цих скелях він приховувався зі своїми побратимами. Прогулянка займає приблизно 2 години, а дорогою відкриваються чудові панорами Карпат. Якщо подорожуєте з дітьми або просто любите незвичайні місця, завітайте до парку Гедзьо. Тут можна зазирнути у будиночки хобітів, пройтися підсвітними стежками між деревами, побачити тематичні локації, міні-зоопарк і зробити багато атмосферних фотографій. Це одна із найновіших туристичних локацій Яремча. Щоб краще зрозуміти культуру Гуцульщини, зайдіть до музею етнографії та екології Карпатського краю. Тут зібрані традиційні гуцульський одяг, музичні інструменти, предмети побуту та старовинний посуд. Можна дізнатися, чому гуцули прикрашали свої оселі саме так, як виглядали їхні будинки, та якими ремеслами вони займалися сотні років тому. І, звісно, не їсти звідси, не скуштувавши місцеву кухню. Замовте банош з бринзою та шкварками, справжні гуцульські деруни, грибну юшку з білих карпатських грибів, форель, яку часто готують просто біля гірських потоків. А на десерт – запашний карпатський чай або узвар. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
6: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря від 23 до 29 тепла. На півночі плюс 34-37, місцями пройдуть дощі, на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях за прогнозами сонячно та 33-39 тепла. В центрі сьогодні здебільшого безхмарне небо, під вечір подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper & Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
1: Реклама на Авторадіо. Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
8: Наш постійний слухач Богдан з Івано-Франківська запитує,
9: чи можна їздити на Токатці і чому на ній вказано обмеження швидкості.
8: Відповідає Руслан Алфімов.
10: Автомобільна докатка – це такий вид запасного колеса, який використовується тимчасово у випадку пошкодження основного колеса, щоб доїхати до автосервісу чи шиномонтажу. Вона відрізняється конструкцією, зазвичай має менший діаметр та ширину, на відміну від звичайного колеса. Це робить її легшою та компактнішою, що полегшує зберігання в багажнику. Але за рахунок своїх технічних особливостей та зниження собівартості її не можна використовувати як повноцінне колесо. В інструкції по експлуатації зазначається, що швидкість не має перевищувати 80 км за годину. Рухатися треба плавно, без різких прискорень та гальмувань, особливо якщо вона стоїть на передній осі, бо це може привести до втрати керованості. Також докатка не має гарного та досконаленого протектору, тому це треба враховувати в залежності від погодних умов. Докатка є в комплектації не кожного автомобіля, але це дуже корисний інструмент, який допоможе у разі пошкодження колеса. Головне його використовувати правильно і не забувати про обмеження.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Богдан, святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
0: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Доброго вечора, ми з України.
4: 6 вересня ProBass & Hardy на схилах Дніпра у Курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня, 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на Курені івентс. Живий звук.
5: 19 серпня. Все це світ виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет світ» 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
9: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
10: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15.30 на Авторадіо, чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
9: Гру коментує Дмитро Шпірко.
10: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська атакували ринок на Сумщині, постраждали 10 людей. Так російський безпілотник ударив по скупченню цивільних у Білопільській громаді. За даними обласної військової адміністрації, двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Людям надають медичну допомогу. Крім того, вночі росіяни атакували Суми керованими авіабомбами та дронами. Там поранені ще двоє людей, пошкоджені житлові будинки, транспорт та інфраструктура. А в Глухівській громаді ударним дроном було зруйновано поштове відділення. Там обійшлося без постраждалих.
2: Про енергетику.
1: Через негоду в Україні без світла залишилися 118 населених пунктів. Знеструмлення зафіксовані у 7 областях через грози та сильний вітер. Енергетики вже відновлюють пошкоджені лінії. Водночас споживання електроенергії через спеку продовжує зростати. Вранці воно вже було на щонайменше 3% вищим, ніж попереднього дня. Українців закликають економити електроенергію з 10 ранку до 11 вечора, а прання, нагрівання води та інші енергоємні процеси за можливості переносити на ніч. Також додам, що через російські обстріли також є нові знеструмлення у 5 областях.
2: Про нафту.
1: Ціни на нафту знову зростають через ситуацію навколо Ормузької протоки. Так, сьогодні нафта марки Brent подорожчала до понад $83 за барель, американська – майже до $78. Ринок відреагував на пропозицію Ірану обмежити прохід через протоку суден США та Ізраїлю, а для частини інших країн – запровадити спеціальні збори. Додам, що напередодні нафта подорожчала одразу більш ніж на $3 за барель. Ормузька протока залишається одним із ключових маршрутів світового експорту нафти, тому будь-які обмеження судноплавства швидко впливають на світові ціни.
2: Про надзвичайні ситуації.
1: Німеччина запроваджує надзвичайні заходи через критично низький рівень води в річках. Через обміління Рейну, Дунаю та Ельби виникли проблеми з перевезенням вантажів і ланцюгами постачання. Уряд розглядає можливість тимчасово дозволити рух вантажівок у неділю та святкові дні, а також планує мінімізувати дорожні роботи, які можуть створювати затори. Частину вантажів із річкового транспорту хочуть перенаправити на залізницю. В уряді наголошують, усі заходи мають допомогти економіці пережити період маловоддя без шкоди для довкілля. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 6 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 420 актових записів про народження. Із них 203 хлопчики та 217 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 12-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Що ти ніяк не наговоришся? То, здається, це знак. Знак поїхати в соло-подорож. Наприклад, у Жовкву, який розташований всього за 30 кілометрів від Львова. Жовкву називають одним із найкраще збережених ренесансних міст України. Її будували за концепцією ідеального міста, коли кожна площа, вулиця і будівля були заздалегідь продумані. Насамперед вирушити до Жовківського замку. Його заклали у 1594 році як резиденцію гетьмана Станіслава Жолкевського. Колись замок оточували ставок, земляні вали, а поруч навіть працював справжній звіринець, де утримували зубрів і оленів. Сьогодні тут можна оглянути музейні експозиції та дізнатися, чому саме Жовква свого часу була одним із найважливіших міст Речі Посполитої. Далі обов'язково прогуляйтеся площею Вічевою, колишньою Ринковою площею. Вона майже не змінила свого планування за понад 400 років. Варто звернути увагу на будинки з аркадами. Це єдиний в Україні настільки добре збережений ансамбль ренесансних кам'яниць, куди приїжджали купці з різних куточків Європи. Поруч знаходиться костел Святого Лавренція, головний портал храму. Історики вважають одним із найкращих зразків ренесансної кам'яної різьби. Не лише в Україні, а й у Центральній Європі. Ще одна унікальна пам'ятка – це дерев'яна церква Пресвятої Трійці, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І обов'язково знайдіть час, щоб побачити Жовківську синагогу. Раніше вона була не лише місцем молитви, а й частиною оборонної системи міста. Товсті стіни та вузькі вікна дозволяли мешканцям оборонятися під час нападів. Сьогодні це одна з найбільших ренесансних синагог Східної Європи, яка поступово відновлюється. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В «Агроленді» файне все. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
3: «Юкі» – «Best to school». Одяг і взуття для будь-якого образу.
2: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
3: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в «Юкі».
2: «Юкі» – «Best to school».
4: Деталі на сайті «Юкі.UA». Акція діє з 1 по 31.08.2026.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиції ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: гарів по 99 гривень з додатком «Кло». Детальні пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: Київ Карфест вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. Київ Карфест он тур. Деталі на kyivkarfest.ua.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря від 23 до 29 тепла. На півночі плюс 34-37, місцями пройдуть дощі, на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях за прогнозами сонячно та 33-39 тепла. В центрі сьогодні здебільшого безхмарне небо, під вечір подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ваші колеса крутяться впевненіше, ніж шашлик на мангалі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
4: О, скоро знову до школи.
5: Так, саме час оновити гаджети.
6: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
7: Гаджет Сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
8: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
9: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
10: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
11: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
12: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
13: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
14: Раз і два і три, рюкзачок собі збери. Навчайся, мрій та досягай, на шкільний ярмарок залітай.
15: Збирайся до школи з економією до 50% в Епіцентрі та Новій Лінії. Обирай шкільну та спортивну форму, взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
16: Позиції з 1 по 31, 08.26. Подробиці на Епіцентрі.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: босоніжки, окуляри і повний бак оптимізму. Літо на Авторадіо, Авторадіо,
1: твій рух вперед. Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай кожна літня поїздка стане маленькою пригодою.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Єдиний квартал.
6: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
7: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
9: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
10: Удар! І це кутовий голом завершується Владислав Бабогло. Капітан Карпат знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських Карпат святкувати.
8: Русин перехоплює. Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти.
10: Але зараз Кривбас пропускає чи ні?
8: Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні змінюють підхід до розподілу електроенергії для критично важливих об'єктів. Так, Кабінет міністрів вирішив, що відтепер їхні переліки формуватимуть окремо для опалювального та літнього сезонів. Це дозволить враховувати реальні потреби підприємств та установ у різні пори року, а також навантаження на енергосистему. У Міністерстві енергетики пояснили, новий механізм має вивільнити додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів та забезпечити більш рівномірний розподіл потужності між регіонами. Крім того, сезонний підхід має допомогти стабільніше проходити періоди найбільшого навантаження на українську енергосистему.
2: Про візити.
1: Володимир Зеленський уперше відвідає Сербію з офіційним візитом. Поїздка запланована на суботу, 8 серпня. У Белграді президент України зустрінеться з сербським лідером Олександром Вучичем. Це буде перший візит Зеленського до Сербії не лише від початку повномасштабної війни, а й за весь час його президентства. Інші подробиці переговорів поки не розголошують. Додам, у липні Вучич відвідав Київ та брав участь у саміті «Південно-Східна Європа-Україна», однак не приєднався до спільної декларації щодо подальшої підтримки України та посилення тиску на Росію.
2: Про розслідування.
1: На Житомирщині викрили масштабну схему незаконної вирубки лісу. За даними слідства, житель Радомишля організував вирубку сосен та вільг на комунальних землях і території лісництва. Упродовж 8 місяців незаконно зрубали близько 4300 дерев, а збитки довкіллю перевищили 34 мільйони гривень. Деревину продавали під виглядом законно заготовленої. До схеми, за даними правоохоронців, залучили підприємицю, через яку легалізували майже 2 мільйони гривень. Обом фігурантам повідомили про підозру та відправили під варту з можливістю внесення застави.
2: Про теніс.
1: Еліна Світоліна впевнено вийшла до четвертого кола турніру в Торонто. Перша ракетка України у третьому раунді розгромила представницю Австрії Анастасію Потапову. Так, Світоліна вперше з 2019 року виграла 2 поєдинки поспіль у Торонто та другий сезон поспіль дісталася четвертого кола канадського турніру. Наступною суперницею українки стане американка Аманда Анісімова. В особистих зустрічах Світоліна має суттєву перевагу – 4 перемоги в 5 матчах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 6 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 420 актових записів про народження. Із них 203 хлопчики та 217 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків, тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 13-та година.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у «Хесбургер» треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер! Доброго вечора, ми з України.
6: 6 вересня. Пробас енд Харді на схилах Дніпра у Курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на Курені івентс. Живий звук.
7: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
8: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого».
9: Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадио.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря від 23 до 29 тепла. На півночі плюс 34-37, місцями пройдуть дощі, на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях за прогнозами сонячно та 33-39 тепла. В центрі сьогодні здебільшого безхмарне небо, під вечір подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Хай бак буде повний, а плани масштабними.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама.

0: В епіцентрі та новій лінії обирай шкільну та спортивну форму, взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Акція з 1 по 21 08 2026. Подробиці на епіцентрі.ua.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
7: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
8: Мережа, епіцентр та нова лінія.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

Ка-чинг. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: 19 серпня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
6: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
7: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15:30 на Авторадіо, чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
6: Гру коментує Дмитро Шпірко.
7: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українців закликають економно використовувати електроенергію протягом усього дня через зростання споживання. В «Укренерго» повідомили, що сьогодні рівень споживання електрики вищий, ніж напередодні, а причина – спека та активне використання кондиціонерів. Водночас через ворожі обстріли без світла частково залишаються жителі Дніпропетровської, Донецької, Херсонської, Сумської та Харківської областей. Ще понад сотню населених пунктів у 7 областях знеструмлені через негоду. Енергетики вже відновлюють електропостачання.
2: Про комунальне господарство.
1: У Марганці та сусідніх громадах цілодобово тривають роботи з відновлення водопостачання. Через аварію на магістральному водогоні люди вже кілька днів залишаються без питної води. Як повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, зараз місто під'єднують до тимчасового альтернативного джерела води. Фахівці вже розпочали монтаж нового тимчасового трубопроводу. Паралельно ремонтують насосне обладнання на магістральному водогоні, поломка якого, власне, стала причиною аварій. Коли саме водопостачання повністю відновлять, достеменно невідомо.
2: Про заяви.
1: Ураження російських кораблів у Керчі свідчить про прогалини в системі протиповітряної оборони Росії у стратегічно важливому районі, заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, українські сили уразили два кораблі морської охорони ФСБ Росії – «Балаклава» та «Керч». Плетенчук наголосив, важливим є не лише сам факт пошкодження суден, а й місце, де це сталося – у районі Керчі, де Росія традиційно мала посилений захист. За словами речника ВМС, ця атака також зменшує можливості російської берегової охорони, адже ці кораблі були одними з небагатьох, що ще виходили в море.
2: Про освіту.
1: В Україні почали приймати заяви до магістратури. Подати документи через електронний кабінет вступника можна до 18 години 22 серпня. Майбутні магістри мають право подати до 10 заяв, але лише 5 із них на бюджет. Важливий момент – для кожної заяви потрібно визначити пріоритетність, адже саме вона впливатиме на розподіл бюджетних місць. Мінімальний конкурсний бал для участі у відборі на бюджет становить 130. Перші рекомендації на бюджет оприлюднять не пізніше 25 серпня, а накази про зарахування з'являться 29 числа. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Є момент, коли людина розуміє, що занадто багато працює. Це коли за день вона чує «підпиздєсь» і «підпиздєсь» разів 20. Хоча настав час змінити це на фразу «де я, блін?». Причому не тому, що ви заблукали, а тому, що не очікувала побачити такі місця посеред Дніпропетровщини, куди вам обов'язково треба з'їздити. Почніть із Вольногірського кар'єру. Білосніжний кварцовий пісок, прозора бірюзова вода і пейзажі, які більше нагадують тропічний острів. Усе це колишній кар'єр, де видобували титанові руди. Далі вирушити до дачі архітектора Хляпатури. Вона схожа на середньовічний замок, хоча насправді це справа життя одного архітектора, який майже 20 років після роботи власноруч носив каміння з берега Дніпра. Усередину потрапити не можна, зате можна піднятися на вежу і помилуватися краєвидом. Якщо захочеться перепочити від архітектури, заїсти на екоферму «Зелений гай». Тут живуть понад 500 врятованих тварин, багатьох із яких евакуювали із зони бойових дій. Можна погодувати кіз, погладити коней і скуштувати фермерські сири. Потім завітайте до міста Самар, де стоїть Самарський пустельно-миколаївський монастир, один із найдавніших козацьких монастирів України. Саме сюди запорозькі козаки приходили молитися перед походами. І наостанок – Кодацька фортеця. Від неї майже нічого не залишилося, але саме тут, у 1635 році, поляки звели укріплення для контролю запорізьких козаків. Уже за кілька місяців його захопив загін Івана Сулими. Сьогодні це один із найкращих оглядових майданчиків над Дніпром. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
2: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
2: Живий звук.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
6: Деталі на kyivkarfest.ua.
7: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі-1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря від 23 до 29 тепла. На півночі плюс 34-37, місцями пройдуть дощі, на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях, за прогнозами, сонячно та 33-39 тепла. В центрі сьогодні здебільшого безхмарне небо, під вечір подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Скоро знову до школи.
4: Так, саме час оновити гаджети.
5: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
6: Гаджет сейл в ЦТ. Даремо до школи все.
7: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
10: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
11: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
12: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
13: Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
12: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
14: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на Епіцентр.
15: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
1: Реклама на Авторадіо.
16: Соціальна реклама.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
16: Соціальна реклама.
18: Авторадіо!
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
19: Дякую.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти

0: «Готель Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. «Інфініті Пул» з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. «Готель Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: Розстрочка є?
2: Так. До 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
6: На Авторадіо.
7: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
9: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
10: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Кутовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар і зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
11: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Понад 100 тисяч українських родин можуть отримати фінансову допомогу перед початком опалювального сезону. Мінсоцполітики разом з міжнародними партнерами вже готують нову програму «Зимова підтримка». Насамперед, допомогу нададуть жителям прифронтових громад, що розташовані в межах 50 кілометрів від лінії фронту. Гроші виплачуватимуть через спеціальний гуманітарний рахунок у Національному банку. У міністерстві кажуть, це дає змогу швидше перераховувати кошти саме тим людям, які найбільше потребують підтримки – і уникнути дублювання виплат. Деталі нової програми та розміри допомоги обіцяють повідомити згодом.
2: Про енергетику.
1: В Україні готують енергосистему до опалювального сезону. 5 атомних енергоблоків уже пройшли планові ремонти та готові працювати взимку. Як повідомили в «Енергоатомі», також завершили частину ремонтів на гідроелектростанціях і газотурбінній установці. Роботи на інших об'єктах тривають. Компанії зазначили, що цієї зими планують забезпечити роботу всіх 9 атомних енергоблоків, що перебувають під контролем України.
2: Про інциденти.
1: Міністерство внутрішніх справ Німеччини спростувало інформацію про нібито зброю на борту українського літака Ан-124, біля якого в аеропорту Лейпциг знайшли дрон із вибухівкою. У відомстві заявили, що жодного озброєння чи боєприпасів на борту не було. Нагадаю, підозрілий безпілотник виявили за кілька метрів від літака в ніч на 5 серпня. Його знешкодили, а роботу аеропорту тимчасово призупиняли. Німецькі правоохоронці вважають, що інцидент був добре спланований і не виключають причетності іноземної держави. Наразі триває розслідування цього інциденту.
2: Про поїзди.
1: «Укрзалізниця» тимчасово змінила маршрути частини поїздів через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку. Для пасажирів організували автобусні трансфери та додаткові електропоїзди. Купувати новий квиток не потрібно, він діятиме і для пересадки. В «Укрзалізниці» також попереджають про можливі затримки окремих рейсів. Пасажири з квитками на поїзди зі зміненими маршрутами можуть до кінця цієї доби скористатись будь-яким іншим поїздом у своєму напрямку без додаткової оплати. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15 година. Авторадіо.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі. Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал. Єдиний квартал.
5: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
6: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря від 23 до 29 тепла. На півночі плюс 34-37, місцями пройдуть дощі, на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях за прогнозами сонячно та 33-39 тепла. В центрі сьогодні здебільшого безхмарне небо, під вечір подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваші колеса крутяться впевненіше, ніж шашлик на мангалі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Школи з економією до 50% в епіцентрі та новій лінії. Обирай шкільну та спортивну форму, взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. З 1.01.08.2026.
1: Подробиці на епіцентрі.ua. Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: О, скоро знову до школи.
4: Так, саме час оновити гаджети.
5: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
6: Гаджет сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
7: Реклама на Авторадіо. Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
8: Петро з міста Харків запитує.
9: У 2010 році купив новий автомобіль Toyota Camry, але до цього часу жодного разу не міняв гальмівну лідину. Ніякого дискомфорту не відчуваю. Що мені робити? Чи можна їздити далі?
8: Відповідає Руслан Алфімов.
10: Це недопустимо та дуже небезпечно. Головна задача гальмівної лідини – передавати зусилля від натискання педалі до гальмівних механізмів. І до неї є певні вимоги. Серед найголовніших – температура кипіння. При інтенсивному гальмуванні деякі елементи дуже сильно нагріваються. Справа в тому, що гальмівна лідина дуже гідроскопічна. Що це означає? Вона дуже добре вбирає вологу навіть з повітря. І це може привести до зниження точки кипіння, утворення пару і, як наслідок, відсутність гальм. Якщо, наприклад, нова гальмівна лідина може закипати при 300 градусах, то за наявності вологи більше ніж 3-4%, температура кипіння зменшується в половину. У міському режимі експлуатації авто ви можете цього не відчути, але якщо вам треба буде на швидкості відгальмуватись, то можуть виникнути неприємності. Педаль гальму просто провалиться. Я думаю, наслідки очевидні. У гальмівної лідини, як і у багатьох інших, є регламенти по заміні. Це кожні 30-40 тисяч кілометрів або в середньому 2 роки. Перевірити її стан можна спеціальним тестером. Міняйте лідину вчасно, і гальма вас не підведуть.
7: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Радіо.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на курені івентс. Живий звук.
3: 19 серпня. Все це світ виступить наживо просто небо на літній терасі.

0: Мен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
1: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
2: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
5: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15:30 на Авторадіо. Чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
4: Гру коментує Дмитро Шпірко.
5: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна просить у Єврокомісії 220 мільйонів євро допомоги для підтримки фермерів. Кошти планує спрямувати на компенсацію відсотків за кредитами для малих і середніх агровиробників, які потерпають через обмежені роботи українських портів. У Мінагрополітики пояснюють, через проблеми з експортом багато фермерів не можуть продати вирощену продукцію та отримати необхідні кошти для роботи і осінньої посівної. Допомогу пропонують надати через державну програму «Доступні кредити 5-7%. 9%. У відомстві сподіваються, що завдяки цим коштам аграріям вдасться зберегти виробництво та уникнути збитків.
2: Про засідання.
1: Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил Михайла Драпатої щодо ситуації на фронті. За словами глави держави, основну увагу приділили захисту Костянтинівки, Слов'янська та загалом Донецькому напрямку. Зеленський подякував військовим підрозділам, які відбивають російські атаки та знищують окупантів. Також йшлося про посилення протиповітряної оборони України та переговори з партнерами щодо отримання додаткових ракет для систем ППО. Окремо обговорили далекобійні удари по російських військових цілях та кадрові питання у Збройних силах.
2: Про рішення.
1: У Краматорську через погіршення безпекової ситуації тимчасово припиняє роботу станція переливання крові. Із 10 серпня заклад більше не прийматиме донорів. У міській раді пояснили, що таке рішення ухвалили, щоб убезпечити працівників станції та людей, які приходили здавати кров. При цьому наголосили, що призупинення роботи є тимчасовим. Станція планує знову почати приймати донорів, щойно безпекова ситуація це дозволить.
2: Про монети.
1: Національний банк України випустить пам'ятну монету на честь папи римського Іоанна Павла ІІ. Її планують представити цього року до 25-річчя його історичного візиту в Україну. Деталі щодо дизайну, номіналу та тиражу поки що не повідомляють. Під час свого візиту у червні 2001 року Іоанн Павло ІІ назвав себе другом українського народу та наголосив на європейському майбутньому України. У Національному банку зазначили, що нова монета має зберегти пам'ять про людину та ідеї, що залишаються важливими для України і сьогодні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Живеш у ритмі дня. Авторадіо завжди поруч. Слухай улюблений контент без обмежень 24/7 у додатку Авторадіо Україна. Качай для iOS та Android. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім добрий вечір. Ну що, перетнули 16-го, 7 серпня вже, а це означає, що в цій студії для вас традиційно я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Друзі, всім добрий вечір.
2: Я відразу хочу запропонувати зробити хорошу справу. Сьогодні день особливо безглуздої упаковки, і враховуючи, що зараз відбувається з українським бізнесом після обстрілів російських, та в якому стані можуть бути товари, і хтось може отримати його трошечки пом'ятим, трошечки, я не знаю, обгорілим. Ну, давайте подякуємо хоча б за те, що товар дійшов. Та? Давайте
1: ми підтримуємо
2: наш бізнес. Ну,
1: ти читав цей пост в Трец про доставку, коли чоловік отримував посилку, і вона була така запилена.
2: Власне про це.
1: Так, і вона вціліла якраз після того, як знищили росіяни склад. Тому так, друзі, давайте будемо максимально лояльними.
2: Це в будь-якому випадку оригінальна упаковка, але із наслідками в російської агресії та з історією можете навіть зберегти її, показувати своїм нащадкам. Але що стосується безглуздої упаковки, то мені здається, що це щось більше до комедії, коли ти буквально не знаєш, що як упакувати, що подарувати. Пам'ятаєш, в серіалі «Друзі» Чендлер намагався зробити подарунок своїми руками. І він не знав, як ту вішалку вигнути.
1: Для мене безглузда упаковка – це коли мільярд пакетів, і ти з ними йдеш. Оце безглузда упаковка. Мені здається, що мені навіть, коли я фрукти і овочі купую, мені кажуть, вам все в один складайте пакет, я все одно вдома це розкладу. Це безглузда для мене історія. Давайте думати ще й про природу. Так, друзі, 3 години будемо разом з вами, тому набираємо поступово так швидкість. Зараз трошки музики на автора. Ну, а потім ми для вас повернемося.
2: Розганяємося.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Друзі, продовжуємо бути разом з вами. Вечірній драйв, я Олександр Попов, Максим Зборовський. Зараз про наболіле.
1: Про електросамокати. Mm-hmm. Та? Тобі теж зле, коли ти бачиш, як вони літають без шоломів, без захисної амуніції,
0: я
1: по дорогам, праві, ліві.
0: Я переживаю. От це трошки... Ну,
1: чому ти переживаєш, а не їхні батьки?
0: Я не знаю. От така я от чутлива людина, виявляється.
1: Відповідальний ти, Сашко. В Одесі я був цього літа, гуляв трасою здоров'я.
0: Так.
1: Дуже популярна траса серед місцевих, серед гостей, серед
0: бігунів,
1: туристів,
0: бігунів. Та,
1: і вона цього літа, вона була просто напхана всіма видами транспорту. Ну, електротранспорту. Мається на увазі велосипеди, електровелосипеди, електросамокати, ролики. Це хоча
0: моноколеса.
1: Це моноколеса, ролики це не механічний,
0: не страшно,
1: та? Не страшно, можна. І навіть оці електричні автомобілі, які возять туристів із Ланжерона в Аркадію.
0: Гольфкари.
1: Так.
0: Гольфкари.
1: Значить, влада Одеси вирішила з цим хаосом розбиратися і сказала, що ми забороняємо електросамокати на трасі здоров'я. Ми посилюємо контроль за пересуванням електросамокатами на оцьому популярному маршруті між пляжами Ланжерон і 16-та станція Великого фонтану, тобто на всьому відрізку траси здоров'я.
0: Тобто, якщо дитина їде на звичайному самокаті, то її чіпати не буде. Тільки електросамокат.
1: Це коли ножкою?
0: Так.
1: Так, можна. Чому ні? І виявляється, я поцікавився, а чому от, власне, вирішили таке рішення прийняти?
0: Так.
1: А виявляється, від самого початку на трасі здоров'я можна пересуватися тільки двом видам учасникам дорожнього руху, тобто пішоходам і велосипедистам.
0: О, цікаво. А от свою думку, треба забороняти чи не треба, можете написати якраз нам в Телеграм. Буде цікаво почути.
2: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. Біоритм – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
8: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
7: Біоритм. Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 20-29 тепла. На півночі плюс 25-29, очікуються дощі. На сході 33-37 тепла, місцями грози. У південних областях плюс 33-39, переважно сонячно. В Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра хмарно, місцями дощі та грози. Температура повітря 28-33 тепла. У столиці плюс 20-25, мінлива хмарність, без суттєвих опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
6: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
7: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
6: Мережа, епіцентр та нова лінія.
8: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
9: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
12: Той не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
13: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.

0: рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. З 1.01.08.2026.
1: Подробиці на підсенті. Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Друзі, ну що, давайте поговоримо з вами про спорт, про нашу рідненьку українську прем'єр-лігу. Так, ми звикли, що вона зазвичай стартує в п'ятницю. Сьогодні все не так, вона буде тривати субота, неділя і понеділок. Понеділок зазвичай якраз от за рахунок п'ятниці один матч, а тут буде одразу два. Ну, все по черзі.
3: Насищений вікенд, в будь-якому випадку. І тішить те, що спека спала, і футболістам не доведеться робити ось ці перерви, сієсти на перепочинок і для охолодження.
2: Давай поїдемо. Значить, Покрокова, субота. Субота в нас відкривається матчем Чорноморець проти Колоса о 13:00. Лівий берег з Кудрівкою в 15:30 і Буковина проти Оболоні о 18:00. Ми бачимо, їм буде найлегше вже вечір.
3: Ну
2: буде.
3: Так, а в неділю 9 серпня Зоря буде змагатися із Кривбасом о 13:00 годині. Шахтар зійдеться з Епіцентром. Це буде о 15:30 і о 18:00. Знову ж таки, в вечірньому прохолодному повітрі гратиме вже «Динамо Київ», яке пропустило перший тур через завантажений графік в Єврокубках, але от буде розпочинати свою ходу чемпіонатом. Проти Вереса.
2: Ну, подивимося, які будуть шанси. Ну, і понеділок теж два матчі. 15:30 Полісся буде грати проти команди з Харкова, тобто Харків. Ну, і Карпати ЛНЗ закривають другий тур української прем'єр-ліги о 18:00. І кльово, що в понеділок якраз ми зможемо вже більш детально розібратися з матчами, які відбулися, і наживо в прямому ефірі вам озвучувати ті варіанти рахунків, які будуть вже безпосередньо в понеділок на початку тижня.
3: Ну, і нагадаю, що після першого туру в турнірній таблиці у нас тільки 8 команд мають очки в своєму запасі, і найбільше собі накліпали Шахтар, Карпати, Епіцентр, Зоря, Полісся та Харків по 3.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на

0: виступить наживо в просто небо на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Сет світ. 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
5: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15.30 на Авторадіо, чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
4: Гру коментує Дмитро Шпірко.
5: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Нацбанк прогнозує, що наступного року ціни в Україні зростатимуть швидше, а економіка повільніше. МНБУ очікує, що цього року інфляція може становити близько 10%, тобто товари і послуги в середньому подорожчують приблизно на цей показник. Водночас економіка країни може зрости лише на 1,8%. Регулятор пояснює це наслідками війни, російськими ударами по підприємствах та інфраструктурі, а також зростанням витрат бізнесу. Водночас МНБУ очікує, що у наступні роки ситуація поступово покращуватиметься. Зростання економіки прискориться, а інфляція знизиться.
2: Про річки.
1: В Ужгороді тимчасово обмежили подачу води через маловоддя річки Уж. До 15 серпня включно для жителів правобережної частини міста зменшили обсяги водопостачання. У водоканалі Ужгорода пояснили, що через низький рівень води в річці підприємство скоротили дозволений забір води. Людей закликають ощадливо використовувати воду. У разі потреби подачу можуть додатково зменшувати вночі. Зауважу, на Закарпатті зараз зберігається складна ситуація із водністю річок. Їхній рівень становить лише близько чверті від норми.
2: Про санкції.
1: Європейський Союз запровадив нові санкції проти Росії. Це у відповідь на останні обстріли України. Під обмеження потрапили 5 людей, які пов'язані з російським військово-промисловим комплексом. Про це повідомила висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Калас. За її словами, кожна нова атака Росії на українські міста є причиною для посилення тиску на Москву. У Євросоюзі заявили, що санкції триватимуть доти, доки Росія не припинить війну проти України.
2: Про заяви.
1: Литва готується до можливих провокацій з боку Росії. Про це заявив прем'єр-міністр країни після попереджень литовської розвідки щодо можливих ризиків у Балтійському регіоні. За його словами, влада відпрацьовує різні сценарії розвитку подій, посилює захист критичної інфраструктури та постійно моніторить безпекову ситуацію. Водночас прем'єр наголосив, що підстав для паніки немає, адже рівень загроз наразі суттєво не змінився. Прем'єр-міністр Литви наголосив, на тлі війни Росії проти України країни регіону залишаються пильними та готовими оперативно реагувати на будь-які можливі провокації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, перейшли в другу годину нашого ефіру за 17-ту. В студії для вас працює я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Всім, хто щойно до нас приєднався, вечірній драйв на зв'язку. Ну, а якщо ви, в принципі, вперше чуєте, ми тут з понеділка по п'ятницю, по буднях, з 16-ї до 19-ї намагаємося робити ваші вечори якомога краще.
2: А ну, напишіть нам, будь ласка, чим ви прохолоджуєтеся, який вас охолоджуєтеся, улюблений літній прохолодній напій. Я чому про це питаю? Тому що сьогодні, саме сьогодні, у так. п'ятницю, в світі відзначається Міжнародний день того напою, яке ми не можемо озвучувати з тобою в прямому ефірі.
1: З чого він зроблений?
2: З хмелю і піни. Та, зрозумів.
1: Всі зрозуміли, я так можу сказати. Всі все зрозуміли. Я насправді охолоджуюся, я підсів на цей, на еспресо-тонік, мені дуже подобається це поєднання кави з тоніком, я прям кайфую від нього максимально. Оце мій літній number one по охолодженню.
2: Ну, а я сижу на квасі.
1: О, теж непогано.
2: Дуже, дуже мені подобається, але проблема, знаєш, квасу в чому? Коли ти випиваєш одну скляночку, ти потім вже просто через ось цей смак не можеш зупинитися. І я за собою вже не вперше помічаю, що за короткий проміжок часу, от півтора літрової пляшечки, хлоп, і немає.
1: А ти саме по квасу? Чи як модна молодь з вулиці Рейтерська в Києві, камбуча?
2: О, ні, камбуча не працює. Я оце старі методи бродіння, ну, що ж я буду тобі розповідати?
1: Так, от якраз чорний-білий квас залітає, як то кажуть, на раз. О, я, можна сказати, бачите, ж віршами заговорити.
2: Конкуренція отою, який, як відомо, є хейтер от того напою, про який ми розповідаємо, і фанатик іншого.
1: Ну що ж, друзі, вечірній драйв, їдемо з вами далі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, а зараз хочемо з вами поговорити про сон. Але точніше так, про сон в контексті урбаністики, в якій ми з вами живемо.
2: Зараз буде казка, ні?
1: Казка на ніч. Значить, дослідження. З'явилось дослідження, яке показує, що більш озеленені вулиці та райони можуть допомогти людям спати довше. І про це от якраз пише Євроньюс із посиланням на дослідження Японського університету Осака Метрополітен. Дослідження показало, що люди, які живуть на зеленіших вулицях, або там, де простір якраз обрамлений деревами чи якимись ділянками, сплять довше, рідше скаржиться на безсоння, там може повітряних тривог менше. Такі райони також більш викликають відчуття безпеки.
2: От тільки хотів сказати, що стосується нас, українців, Київ найзеленіше місто України.
1: А, серйозно?
2: Ну, я не хочете один раз так чув таке. Та. Ну, в будь-якому випадку у нас дуже багато насаджень і дуже багато зелені.
1: Угу.
2: Та, і ось виключно тільки тривоги псують наш сон і сусіди, і росіяни. Але я от просто, ти сказав, що це японці провели дослідження, і от зеленення, воно ніби дає можливість спати довше, але угу, японці, наскільки я знаю, це нація, яка працює 24/7.
1: І вони вирубаються так чи інакше все одно.
2: Вони сплять в метро, вони сплять на роботі, вони сплять будь-де. В них немає проблем зі сном, як на мене.
1: Ну, бач, ми не японці, ми не знаємо. Дослідження ще прикольне, значить, сказали, що у Києві, якщо Київ нас слухає, що Солом'янський і Святошинський – це найзеленіші райони Києва. От,
2: вау,
1: якщо ви нас звідти слухаєте, то можете написати, так воно чи ні. Ну, пишуть, 51% території – це парки, сквери, газони і ділянки для самостійної рослинності.
2: Зараз з лівого берега такі наплічники, наметики взяли, пішли в Солом'янський, Святошинський, в парк розбили і спадки.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на Республіка.Київ.UA.
6: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
7: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
6: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
7: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
6: Юкі – best to school.
8: Деталі на сайті Юкі.UA. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
9: Ого, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
11: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
12: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
13: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
14: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 20-29 тепла. На півночі плюс 25-29, очікуються дощі, на сході 33-37 тепла, місцями грози. У південних областях плюс 33-39, переважно сонячно, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра хмарно, місцями дощі та грози, температура повітря 28-33 тепла. У столиці плюс 20-25, мінлива хмарність, без суттєвих опадів.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер охолоджує краще, ніж новини в інтернеті.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Дитинство має бути під крилом турботи, а не під звуки сирен.
4: Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» товари з позначкою «Ангелятко добрих справ» і долучайся до ініціативи «Укриття під крилом ангеляток». Разом ми облаштуємо безпечні шкільні укриття.
3: Під крилом ангеляток добрих справ. Зробимо навчання наших дітей безпечним.
5: Благодійна ініціатива діє з 1 серпня по 30 вересня. Подробиці на «Епіцентр.ка.ю».
6: Літо створено для відпочинку, а «Амір Сон» для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
9: О, скоро знову до школи.
10: Так. Саме час оновити гаджети.
3: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
9: Гаджет сейл в ЦТ. Дарма до школи, все.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: От прокрастинацію, Саш, якщо ти не знав, називають ворогом успіху, ознакою ліні. Але сучасна психологія, вона говорить трошки інше і пропонує подивитися на деякі речі під іншим кутом. Ну, це дійсно може стати великою проблемою в твоєму там бізнесі, якщо ти відклав якусь справу, якусь серйозну розмову на потім. Але в побуті, мені здається, що от полінуватися, повідкладати справи, це буде дуже корисно, особливо для вашого бюджету, вашого гаманця. Наприклад, в супермаркеті, в магазині, під час шопінгу, коли ви робите імпульсивні покупки.
2: Ну, давай так, прокрастинація і в якості відпочинку, це класно, і психологи кажуть, це комфортно, і це треба робити. Просто в цей момент треба не карати себе за те, що ти це робиш, а бути в моменті, і от відпочиваєш – відпочивай, а не страждай. Єдине, що точно маю сказати, що не варто відкладати на потім, це турботу про себе. Думаємо, пройде. Але якщо ввечері ноги регулярно набрякають або стають важкими, краще не ігнорувати ці сигнали. На правах реклами зверну увагу на дієтичну добавку Флего. Вона застосовується для покращення кровообігу, підтримки венозної та лімфатичної системи і допомагає при набряках у ногах. До того ж, Флего зручно брати із собою. Один стік, запив водою і все. Флего, легко ступай, гарні ніжки, не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами. Про турботу, про себе не забуваємо, але іноді можна і відпочити.
1: Так, відпочиваємо і не караємо себе. Це головне правило, яке ми хочемо вам порекомендувати і поділитися сьогодні у п'ятницю, цей п'ятничний вечір. Головне бути на хвилі Авторадіо.
2: Так, класна музика попереду.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо – твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Хан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
5: А

0: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
1: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
2: Удар! І це кутовий голом завершується Владислав Бабогло. Капітан Карпат знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських Карпат святкувати.
0: Русин перехоплює. Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: До Дня Незалежності України окремі категорії громадян отримають одноразову грошову допомогу. Виплати проведе Пенсійний фонд до 24 серпня. Розмір допомоги залежатиме від статусу отримувача – від 450 до 3100 гривень. Найбільші виплати передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни – від 2700 до 3100 гривень, а також для осіб із особливими заслугами перед батьківщиною – 3100. Учасники бойових дій та деякі інші категорії отримають по 1000 гривень. Пенсіонерам кошти нарахують автоматично разом із серпневою пенсією. Іншим отримувачам потрібно звернутися до Пенсійного фонду, ЦНАПу або подати заяву онлайн.
2: Про допомогу.
1: Люксембург додатково виділив 8 мільйонів євро у фонд підтримки енергетики України. Загальний внесок Люксембургу до цього фонду тепер становить 30 мільйонів євро. У Міністерстві енергетики повідомили, що загалом за час роботи фонду Україна отримала понад 2 мільярди євро допомоги від міжнародних партнерів. Ці кошти спрямовують на відновлення і захист енергетичної системи нашої країни, що зазнає атак через російські обстріли.
2: Про правила дорожнього руху.
1: В Україні можуть посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів та Раді нацбезпеки і оборони опрацювати питання посилення покарання для водіїв-порушників. Таке рішення ухвалили після розгляду електронної петиції батька 12-річного хлопчика, який загинув у масштабній ДТП у Києві 5 червня. Петиція зібрала необхідну кількість підписів. У зверненні йдеться про необхідність комплексних змін, щоб зменшити кількість небезпечних порушень на дорогах.
2: Про футбол.
1: Матч української прем'єр-ліги між Чорноморцем та Колосом перенесли через російський удар по стадіону в Одесі. Поєдинок мав відбутись 8 серпня на стадіоні Чорноморець, але через пошкодження арени його проведення стало неможливим. У п'ятницю російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено трибуни, частину даху та вибито вікна на стадіоні. Відомо, що найменше про одну постраждало. В українській прем'єр-лізі повідомили, що нову дату матчу між Чорноморцем і Колосом визначить пізніше. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. Перейшли вже в третю годину ефіру. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Всі тут з вами. Видихаємо після тижня спеки. Сонечко потрошку вже стає лагіднішим. Можна, як то кажуть, видихнути, мені здається.
2: Ну, як? Тимчасово. Тому що літо ще не закінчилося.
1: Ще весь вересень буде.
2: Да, враховуючи прогнози синоптиків, як все змінюється загалом на планеті і чого очікувати там тим же європейцям, тому що кажуть, що Європу можуть накривати цунамі.
1: Уяви собі.
2: Так, це переважно страшилки для американців. Вони про ці фільми знімають, люблять знімати. От фільми катастрофи. Це проблема японців та острівних так. держав. Але Європа, цунамі, ну дивись, вибачте
1: ми
2: мене.
1: Ми з тобою згадували нещодавно історію, про те, що Карпати можуть стати тропіками, і там буде у нас що? Ці банани, правильно?
2: Так.
1: Що там
2: страуси.
1: Ще? Страуси. От. А в Європі буде цунамі. Але це, знаєте, це далеке майбутнє, а поки ми тут переживаємо спеку, Європа так само страждає від неї. Нової Зеландії вперше за 15 років випав сніг.
2: Вау.
1: От просто зараз випав сніг. Я дивлюся на ці світлини, мені холодно стає, я цього не хочу. Нову Зеландію накрила хвиля антарктичного холоду, у багатьох регіонах зафіксовані морози, сніг, град, сильний холодний вітер. На Південному острові температура в окремих місцях опустилася до мінус 9, частину доріг до волосся тимчасово закрити.
2: Почекай, тобто там на острові ніколи не було снігу? Чи бо, що?
1: От вперше за 15 років в цей період.
2: А, саме в цей
1: я
2: період, так?
1: Так.
2: То, от, ну, що ж, хобітам доведеться утеплюватися, хоча ноги у них і так волохаті і утеплені.
1: О, вони точно мають бути підготовлені до такої погоди. Ну, а ми підготовлені для того, щоб піднімати вам настрій. Вечірній драйв, класна музика з нами тут, як завжди. Все, їдемо далі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Фантастична просто історія трапилася мені на очі з чорним грифом на ім'я Берлін, який виріс в берлінському зоопарку. І от після того, як він возмужав, набрався сил, м'язів, розпустив свої крила, як ото, знаєш, з гніздечка пташенята летять, значить, він полетів. Але перед цим працівники берлінського зоопарку на нього повісили GPS-трекер. Для того, щоб подивитися, куди ж він пролетить, якими маршрутами він буде летіти, і чи долетить він до своїх одноплемінників.
2: А куди він мав рухатися?
1: Ну, вони диви, говорять, що найбільші популяції таких птахів саме в Болгарії. Там колонії чорних грифів. І він там, по ідеї, міг би оселитися, знайти собі пару. Але він, значить, пролетів Болгарію, пролетів Румунію, пролетів Молдову, і полетів в Україну.
2: Йому там що, гострих сказали, давай, хочеш гострих відчуттів, бери трошки ліворуч і на Україну шуруй, чи як?
1: Ну от мені здається, так, він таки подумав, та що я буду з тими одноплемінниками сидіти в Болгарії, висиджувати ті яйця, краще в Україну, в Білу Церкву. Він, до речі, от поблизу Білої Церкви і зупинився. Ну, вимушено зупинився, тому що він отримав невеличку травму, він опинився серед очеретів і самостійно не міг вибратися. І зараз його орнітологи і зоологи допомагають йому відновитися, та відновлюють його, лікують.
2: Значить, по прямій, якщо летіти з Берліна в Київ, 1200 кілометрів. Але я так розумію, за рахунок того, що він нормально так помандрував, то слухай, він добряче накрутив там в повітрі кілометрів. Сміливий. Ну що, виявляється, бачиш, можливо, у нього десь є українське коріння, і він просто хотів подивитися на батьківщину своїх предків. Чому б ні?
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: Варів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «Лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал». Будуємо як по нотах.
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
4: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
3: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
4: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
3: Юкі – best to school.
5: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція є з 1.08.2026.
6: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
7: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
6: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
10: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
9: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар «Бугатті Вейрон».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 20-29 тепла. На півночі плюс 25-29, очікуються дощі. На сході 33-37 тепла, місцями грози. У південних областях плюс 33-39, переважно сонячно. В Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра хмарно, місцями дощі та грози. Температура повітря 28-33 тепла. У столиці плюс 20-25, мінлива хмарність, без суттєвих опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: 10% в епіцентрі та новій лінії. Обирай шкільну та спортивну форму, взуття, меблі, гаджети, освітлення, канцтовари, рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. 31.08.2026.
1: Подробиці на epicentri.ua. Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Мам, скоро знову до школи.
8: Так, саме час оновити гаджети.
9: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
10: Гаджет сейл в ЦТ. Дарма до школи, все.
11: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
12: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
15: На Авторадіо «Світ кіно». Дивись цікавинки кіно, не виходячи з дому. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
16: Усім привіт! Вітаємо в нашому затишному кінотеатрі на дивані, де ми говоримо про гарячі прем'єри сезону, улюблене кіно та серіали, які заслуговують на вашу увагу. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». І сьогодні в нас серіал, який повертає нас до одного з найзапекліших і найзагадковіших протистоянь в історії музики. І ні, мова не про Шакура Тупака і Біаджіно Торіоса. Мова про Моцарта та Сальєрі. І говоримо ми про серіал «Амадей». Тож час передати мікрофон Марині Русак, директорці з маркетингу «Світ ТІВІ».
17: Друзі, привіт! Так, сьогодні в нас серіал «Амадей». І це не просто черговий костюмований серіал про класичну музику. Це дуже захоплива історія про заздрість і талант. Зіграли в ньому зірки відомих фільмів та серіалів. Серіал отримав премію «Бафта», схвальні відгуки від критиків. 5 захопливих серій – гарний вибір на вихідні, щоб одразу зануритися в цю історію.
16: То, власне, про що цей серіал?
17: Відень. 1781 рік. 25-річний Вольфганг Амадей Моцарт приїжджає до музичної столиці Європи. Без грошей, без батька-менеджера, але з геніальністю, яку неможливо приховати. Він зустрічає двох людей, які визначать його долю. Констанцу Вебер, молоду співачку, яка стане його вірною дружиною. І Антоніо Сальєрі, придворного композитора, глибоко віруючого і дуже амбітного. Сальєрі все своє життя присвятив в музиці заради Бога. І раптом бачить цього вульгарного, безвідповідального хлопчиська, якому Бог дав те, про що сам Сальєрі так шалено мріяв. Те, що починається як професійна заздрість, перетворюється на особисту одержимість. Це яскрава драма, родзинка якої в грі акторів, в баченні історії та, звісно, в музиці. Тож обов'язково перегляньте серіал «Амадей».
16: Не можу не спитати, чи дійсно саме Сальєрі вбив Моцарта?
17: Це цікаве питання, на яке не було відповіді декілька століть. Приводом для такої думки стало те, що старий і психічно хворий Сальєрі в лікарні ніби вигукував у вмаренні «Я бив Моцарта, я його отруїв». Потім він наче це заперечував. Він казав, що у цих безглуздих чутках немає жодної правди. правди. Але крапку було поставлено зовсім нещодавно. Хоча для декого, може і ні. У травні 1997 року в головному залі Палацу юстиції в Мілані відбувся масштабний театралізований науковий судовий процес. Засідання проводила колегія на чолі з головою Міланського апеляційного суду. На стороні обвинувачення виступав відомий італійський прокурор, а захищали композитора знані адвокати. До розгляду залучили медичних експертів, архівістів та істориків музики. За висновком експертів, так зване зізнання Сальєрі було зроблене у стані марення, спричиненого тяжкою хворобою. У підсумку суд символічно виправдав композитора, зазначивши, що історичних доказів його причетності до смерті Моцарта немає.
16: Дуже цікаво, але давай повернемось до серіалу. Кому пощастило зіграти цих видатних особистостей? Я чув, що там є ж зірки із «Білого лотоса» і «Марвел».
17: Так, Пол Беттані відомий нам по улюбленим фільмам «Історія лицаря», «Турист» та іншим. А також за роль Віжна з серії фільмів та серіалів «Марвел». Зіграв Сальєрі. До речі, критики та глядачі із захватом сприйняли його гру. А монолог актора наприкінці фільму – це щось неймовірне. Моцарта зіграв лауреат премії «Бафта» Вілл Шарп. Його знають за роль у серіалі «Шерлок», «Білий лотос» та іншим роботам. Актор так розповів про співпрацю з Полом Беттані. Як не дивно, чим токсичнішими ставали стосунки між персонажами, тим тісніше ми з Полом працювали разом.
16: А розкажи, як вони готувались до ролей? Адже обидва мають грати музикантів.
17: І тут починається найцікавіше. Беттані провів 100 годин, освоюючи лише одну п'єсу Моцарта, щоб його руки на екрані виглядали переконливо. Але ще більше вражає підготовка Шарпа. Хоча до початку зйомок він мав базові навички гри, актор протягом 6 місяців інтенсивно займався з музичним керівником, щоб опанувати складні класичні твори і виконувати їх на екрані по-справжньому, а не просто імітувати гру. Під час зйомки однієї зі сцен він так увійшов у роль, що зламав інструмент прямо на майданчику. Крикнули «Стоп!» і на підлозі лежали клавіші. Шарп злякався, що це антикварний інструмент. Виявилося, можна полагодити. Він потім сміявся. Я запитав, це погано? Це реліквія?
16: А де саме знімали серіал? Адже дія має відбуватися у Відні.
17: Серіал знімали в Угорщині. Будапешт зіграв роль Відня 18 століття завдяки схожій архітектурі. Ті самі широкі бульвари і грандіозні барокково-класицистичні будівлі. Знімали в угорській державній опері, замку Квартал, базилиці Святого Стефана і навіть у замку Естерхазі, маєтку, де колись Гайден писав свої симфонії. До речі, оригінальний фільм 1984 року знімали у Празі. Серіал пішов ще далі на схід. І це не випадково. Угорщина давала 30% податкову знижку, що зробила вибір, за словами продюсера, абсолютно очевидним.
16: Слухай, а музику для серіалу писали окремо, чи все ж таки використовували оригінального Моцарта?
17: І те, і інше. Оригінальний саундтрек написав Брайс Деснер, гітарист рок-гурту The National. Це дуже незвичний вибір для костюмованої драми. І він дав результат. Сучасний звук поєднується з живою музикою Моцарта, створюючи особливу напругу між епохами. Тож, обов'язково дивіться захопливу, неймовірно яскраву, з перчинкою, драму про протистояння заздрості та таланту. Серіал «Амадей» точно заслуговує на вашу увагу. Тож, обов'язково перегляньте і, звісно, насолодіться переглядом.
15: Цікавинки кіно для домашнього перегляду. «Світ кіно» на Авторадіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
12: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну що, друзі, все, потрошку закругляємося. Теж треба нам збиратися в напрямку вихідних, але в нас ще є пару історій.
2: Сподіваємося, що ці вихідні будуть максимально спокійними для вас, максимально спортивними, тому що ми тут із Олександром виступаємо за здоровий спосіб життя. Mm-hmm. От Сашко, наприклад, бігає. За себе нічого зараз не буду говорити.
1: Ти ходиш.
2: Ходжу, як мінімум. Цікава новина потрапила мені на очі, і вона навколо спортивна. Mm-hmm. Я би нею хотів закінчити наш сьогоднішній вечірній драйв для того, щоб, зокрема, і наші слухачі могли трошечки подумати над тими скандалами, які мають місце в спорті, і трошечки пофантазувати. Пам'ятаєш трампліністів, чоловіків, яких звинуватили в тому, що вони гіалуроновою кислотою, правильно я сказав, так. Збільшують собі один м'яз для того, щоб
1: аеродинаміка була
2: мати
1: краще.
2: Хорошу аеродинаміку, так, і далі летіти. Значить, зараз почали підозрювати велосипедисток, угу, на Тур де Франс, а саме там спалахнув цей скандал, що вони збільшували груди заради тієї ж аеродинаміки.
1: Серйозно?
2: Так, значить...
1: Як це працює? Воно ж більше навпаки має забирати.
2: Ні, вони не кололи. Ну, збільшення мається на увазі за допомогою гаджетів. Значить, декілька команд світового туру звернулися до Міжнародного союзу велосипедистів з проханням перевірити спортсменок через підозри в використанні спеціальних вкладок в бюстгальтери.
1: Пушап.
2: Так, пушапи, для того, щоб аеродинаміка збільшилася. І потім провели певне дослідження, як заміряють цю саму аеродинаміку. Можливо, бачили на таких кольорових екранах, там, під час тестів Формули 1. Значить, і дійсно вона збільшується за допомогою збільшення форми грудей, або ж за допомогою цих пушап-вкладок.
1: Як то кажуть, цікава фізика в вечірньому драйві, по-іншому і ніяк.
2: Мені цікаво просто, а в яких інших видах спорту можуть знайти таке щось подібне.
1: Будемо слідкувати. Друзі, прощаємось на сьогодні. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Гарного всім і спокійного вечора і вихідних.
2: Бережіть себе.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
7: На Авторадіо.
8: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати

0: Ворота Кривбас реалізовує 11-метровий кутовий для львівських Карпат. Назарій заробив удар і зараз Кемкін. Хо-хо, це витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого, сейвище. Сейвище зараз від голкіпера криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо, добре знайомі вони, він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін, і Чачо забиває м'яч. 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно. 1 вересня зарплати вчителів зростуть на 20%, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, попри російські атаки на освітню інфраструктуру, до нового навчального року готуються понад 25 тисяч закладів освіти. Міністр також повідомив, що з 1 вересня зарплати педагогів мають зрости, а стипендії для студентів подвоїтись. Також майже 3 мільйони школярів отримуватимуть безкоштовне гаряче харчування. У школах продовжують облаштовувати укриттям, закуповувати шкільні автобуси та посилювати енергетичну стійкість закладів освіти.
2: Про нафтогаз України.
1: Росія здійснила одну з наймасованіших атак на об'єкти «Укрнафти». Під ударом опинились одразу 7 об'єктів видобутку нафти і газу на сході нашої країни. Через обстріли пошкоджено важливе обладнання, частину об'єктів довелось зупинити. У «Нафтогазі» повідомили, що ворожа атака призвела до втрати частини видобутку. Водночас постраждалих серед працівників немає. У компанії зазначають, що Росія системно атакує українську енергетичну інфраструктуру і в такий спосіб намагається завдати шкоди напередодні опалювального сезону.
2: Про штрафи.
1: В Україні можуть суттєво зрости штрафи за порушення фінансового законодавства. Уряд уже подав до Верховної Ради відповідний законопроект. Документ пропонує збільшити термін притягнення до адміністративної відповідальності до 1 року, а також підвищити розміри штрафів. За перше порушення вони можуть зрости з нинішніх 136-255 гривень до 850-1190 гривень, а за повторне протягом року до 1360 гривень. Тепер законопроект має розглянути Верховна Рада.
2: Про співпрацю.
1: На Волині завершили спільні українсько-польські ексгумаційні роботи на місцях масових поховань часів Другої світової війни. Фахівці працювали на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька у Ковельському районі. Під час досліджень виявили останки півсотні людей, серед них чоловіків, жінок і дітей. Також відібрали зразки для ДНК-аналізу. Знайдені останки планують перепоховати на кладовищі колишнього села Острівки. Роботи проводили українські та польські спеціалісти за участі істориків і антропологів. Днями, нагадаю, Польща передала Україні список місць для подальшої ексгумації польських жертв. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 19 година.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
7: Хесбургер!
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
10: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
11: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
10: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
11: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
10: Живий звук.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
3: Привіт, це Джамала.
4: Привіт, це Скай.
3: Слухайте нашу нову пісню «Божевільні»
4: на Авторадіо.
3: Давайте так, будьте божевільними де завгодно, тільки...

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 20-29 тепла. На півночі плюс 25-29, очікуються дощі, на сході 33-37 тепла, місцями грози. У південних областях плюс 33-39, переважно сонячно, в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра хмарно, місцями дощі та грози, температура повітря 28-33 тепла. У столиці плюс 20-25, мінлива хмарність, без суттєвих опадів.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Нехай цього літа дорога веде тільки до моря, відпочинку і хороших людей.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Скоро знову до школи.
3: Так, саме час оновити гаджети.
4: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
5: Гаджет сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
6: Пропозиції, оцінки, можна заверніти 2026 року. Кредити, адреса 2. Ліцензія НБУ 061. Відповідно, 2026 року. Деталі написати.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
4: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
7: Ну удар! І це кутовий голом завершується Владислав Бабогло. Капітан Карпат знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських Карпат святкувати.
5: Русин перехоплює. Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
4: Ще більше емоцій.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: from you.
1: Відкрий для себе
2: нові місця
1: та незабутні враження на Авторадіо. Маршрути вихідного дня.
3: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви теж знаєте людину, якій 9-й чи 10-й раз казали, та поїсти в Яремчин не пошкодуєш, але вона все одно знаходить відмазки, то ну не чую баба ні 9, ні 10 разів, що поробиш? Якщо ви та сама баба, зараз буде 11-та спроба. Я вас переконаю. Почати переконувати вас почне водоспад Пробій, один із символів Яремча. Він вважається одним із найповноводніших каскадних водоспадів українських Карпат. Найкращий краєвид відкривається з пішохідного мосту просто над бурхливою річкою Прут. Поруч працює найбільший сувенірний ринок Карпат, де можна купити різдвані вироби з дерева, карпатський мед і місцеві сири. Далі вирушайте на стежку Довбуша. Це легкий гірський маршрут серед букового лісу, який веде до величезних скель. Названа вона на честь легендарного ватажка опришків Олекси Довбуша, який часто називається українським Робіном Гудом. За легендами, саме в цих скелях він приховувався зі своїми побратимами. Прогулянка займає приблизно 2 години, а дорогою відкриваються чудові панорами Карпат. Якщо подорожуєте з дітьми або просто любите незвичайні місця, завітайте до парку Гедзьо. Тут можна зазирнути у будиночки хобітів, пройтися підсвітними стежками між деревами, побачити тематичні локації, міні-зоопарк і зробити багато атмосферних фотографій. Це одна із найновіших туристичних локацій Яремча. Щоб краще зрозуміти культуру Гуцульщини, зайдіть до музею етнографії та екології Карпатського краю. Тут зібрані традиційні гуцульський одяг, музичні інструменти, предмети побуту та старовинний посуд. Можна дізнатися, чому гуцули прикрашали свої оселі саме так, як виглядали їхні будинки, та якими ремеслами вони займалися сотні років тому. І, звісно, не їсти звідси, не скуштувавши місцеву кухню. Замовте банош з бринзою та шкварками, справжні гуцульські деруни, грибну юшку з білих карпатських грибів, форель, яку часто готують просто біля гірських потоків, а на десерт запашний карпатський чай або звар. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
2: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Також Аша.
1: Реклама на Авторадіо. Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
2: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
1: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15:30 на Авторадіо, чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

Живеш у ритмі дня. Авторадіо завжди поруч. Слухай улюблений контент без обмежень 24/7 у додатку Авторадіо Україна. Качай для iOS та Android. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
1: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
2: Legendary Rock Voices.
1: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Реклама на Авторадіо.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23 година.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12 ночі.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру». Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Радіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година. Авторадіо. I took the long road across the ocean.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.